zažal som nový plameň života. To vďa... Zažal som nový plameň života. To vďaka tebe a sile mu.

v oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených slnk v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.